0: 교수
1: 야다 Junyu mebe langa la da nyube ma tse yao deng guo shi. Kanda langa di gan tingji qinbe shi guo. Langa gan la qime ka zui yu me se se di di yi guo shi. Ne zui kyun le ma shi. Yi qing mu de wei. Nye lang shi yo. Teng de mo zhi dan qi neng zhuo le dong tu ba.
2: Nga su tong lam na de du, tu zui yu bi da ga, wei xie bi xie jie tu zui ge yu.